bih sa robljami prekaški, vidavala bih sa robljami prekaški, nemaju papjera hoja hojaja, na moje ohlaški tjuhaja, nemaju papjera.